Tutankhamun. And Tutankhamun. And Tutankhamun.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovojedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako...

zapamti cijeli svijet.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
4: Tri, četiri, sad.
3: Pozdravi slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez 29.

Jo, slušate Radio Student, zadnje smo slušali Lucy Kruger and the Lost Boys i njihovu stvar Stereoscope. Fani benda, fanovi benda znaju da Lucy Kruger ima sad posljednjih godina povijest dolaska u naš grad i u našu državu. Eto, i kako piše na samom webu od Močvare, favorit domaće publike, pa tako i ova godina isto nije iznimka. Lucy Kruger and the Lost Boys skupa sa bugarskim bendom Mono and the Stereos večeras nastupaju u Močvari. Lucy Kruger još uvijek jaše na krilima svog posljednjeg albuma Pale Bloom iz veljače ove godine. Budući da je danas dan koncerta, karte su poskupile, tako da ih više ne možete ugrabiti po pretprodajnoj cijeni, ali za vas koje je to malo uzrujava, imamo dobre vijesti, a to je da za večerašnji koncert Lucy Kruger and the Lost Boys dijelimo dva puta po dva upada. Sve što trebate napraviti je nazvati nas na 01-4655-333. Ponavljam, dakle, dijelimo dva puta po dva upada za večerašnji koncert Lucy Kruger and the Lost Boys i Mono and the Stereos u Močvari. Nazovite nas na 01-4655-333.

0: Radio Student.
1: Thank you.

0: suck my kiss.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

necessary.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča. Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo. Eto ti na, kada si zla. Eto ti na, vekja kola. Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magneticu i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
1: Još jedan.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
4: Tri, četiri, sad.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen, bez vi se
7: deli. Šta? Delim se ja.

going inside. Little wrinklings fly.

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre, koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje. Najbolje u gradu. Yeah!

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.